0: Penjong Lungchi Nian Chi Li Kung, Pege Lungchi Nian, Tan Lungchi Lop Chi Li Sin Shu Yi.
1: Lizen Kongwen Nang La Ya, Nye Tide Tengyu Jukzu Xieba Le, Ngwebe Wangdu Xi Tang, Daga Nang Xingu Tuyji Wangdu Ni Xieba Le, Tu Debe Go La Ya Yina, Ngwede Xu Ba Yin. Lizen Di Nang La, Nye Mu Tuyze Tide Tengyu Jukzu Xieba Chuk Nang Du Tang, Tixin Mangu Cunja La Sungbe, Xiaju Miju Ba Tsu So Ge Nang Du Go La Ya Yina, Ngwede Xu Du Yu. Zawar tu yuang du ni yin xie sungbe kwa dun tang dun jie tu deba xieba di kwa la ya yung nang an zong o du song simba di tena ngay na xue ge nang du di cheta ge nang sen ni ba tu maung ba se war jukba di kwa la yin tu maung ba se war jukba xieba tiang kante jik la kwa kwa war sana tu rib yin ne re, gaba yin ne re, lo yin ne re taga nang xin ge xioji ma dinda yin ne re, dawa yin ne re taga nang xin ge garcha yin ne re tanda la tebe tu maungba sewar jubbe teta shikla shiebar wala. Sebu shiebe ina da kodun denzu ke nambe wana shiebe ina kongdu ngode song simbe tu deba denba dang dabo re wala namba jikzong re. Menda sadi kadesi na tu deba shiebe di ni ngar song simbe tu deba shikla mikje shiebar wala. Tadi de maungba sewar jubbe shiebe di ni tanda yungyu yinba, libyu yinba. Dindeji ki tuji chana maungwa tenpe namba dindeji ki la xiebar wala. Nato beraji cha xa che xuba ina lezen kongme nangla ya nge geze dindeji pe dindeji xiebar wala lezen kongma te sezi xiebar wala. Lezen kongma te sidi zane kongge lezen te la mikbe yang kongge lezen dindeji ki la kowa wala. Nato tate de tu maungwa se or jubwe gabla ya nato pe didabu jikla ya gyuwa chenpuchi tangwa ina lezen chima te xiebar dabu. ओ यामना लेजेन जुमे थे शिबतबो ओ पे दिनते जि जावाइना लेजेन दिलते बे लेजेन छिमदि माउ बयिंबा टेंबर छेबर वाला पे दिनंशे श्यांग आ तो पे शाना लुदु जुमे थे दागनशिंगे जुंदि जिजोसु लिबे थुदि टेंटें योंगि यी शिबतबो हां दागनशिंगे lo chima te shibadu. Lo chima te sido zana nganzo pe du zam shibaduwa la. Tengu to lo chima te nang la nge jizik chigi nge mamamay chigi so su chashi tenpa tunda dindeji todung mutu juje goy choguruwa la lo chima te shibadubu. Changmay karasana tu maungba sewar jubadaburwa la. Digabla ya kongdang shibar nangshin tu maungba sewar tenpa teyang kandeji gwarasana tu maungba sewe ming shik tang zhuwa je dine tu maungba sewa jubwa dine ngu se tebu re rwa di kye ju jang re pe na kongla shiebe pe dita la ya zhuwa je shiebe na le zhen jungma te se tu zana jungma shiba tabo lup tu jungma te se tu zana jungma jawa tabo da judin jizo su libe tu di ten ten yongi yin shibe tanda judin jizo la yuebe chwa la ya be zun chibe yinba rwa la Jūdīng jīzō lē lībē tūyū tī tēndē yungu rī sīdō tāndā lēb jū yīmbā jī xieb rūwā lā. Dāgā nā shīngi lō chīma tē sīdō tāndā chīma tī jē tū tāndā tūyū tī māung bā yīmbā tēb dīndē jī rūwā lā. Chē zāng tī gāb lā yē kē jū kā rā sīnā tūyū tī tī māung bā yīmbā tēb mīng jī tā dhuā jē tē tē tūyū māung bā sē wā jū bā dīnī ngā sē tē bō kē jū jīmbā rā dī tū bū rī. Gōng dōng ngē xue ge nang du di ge yin na zao er ngue dian ge gong ba neng xin te de tun ju ju ju gu dam dian ba su su le ya yin na ngo du xu ba yin xia na nge xue ge nang du ni dam